era să dai garofă de știa bună, în jardinera sa primavera. La autumnă mi-e se vinia menelor, ce canto

Puțiu, fiți puțin măgă, puțiu, fiți puțin măgă. Ma o curație rătiță, asti parolă. Se ricorda e che l'istrată, cu facetă la sul mulată, quando a coppie innamorată, fino a